0: This is FMR.
1: Ang lupet!
0: Mga kabibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 8 o'clock.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa. Royal Touch
1: Massage and Spa. Ang lawas dili nato mapulihan, busa samtang kusgan pa at timanon na nato. Hustong pagkaon, igo nga tubig, regular nga lihok, saktong pahulay ug pagkonsulta sa doktor kung gikinahanglan. Kay ang pagbaton og maayong panglawas mao'y ato gikinahanglan sa inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi sa kalibutan. Ug kung nangita ka og herbal food supplement nga mahimong kauban sa imong healthy lifestyle, anaa ang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Kombinasyon sa nagkalain-laing herbal ingredients sama sa sambag-sambag, serpentina, black garlic, alingatong ug uban pa. Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Ang sambag-sambag gigamit isip herbal ingredient nga may kalabutan sa pag-atiman sa kidney ug pagdumala sa uric acid. Ang serpentina na ilhan isip tanom nga gigamit sa traditional nga herbal practices alang sa panglawas, samtang ang black garlic nga gi-fermented garlic adunay antioxidants nga makatabang sa pagpanalipod sa mga selula batok sa oxidative stress. Gihiusa usab kini sa ubang herbal ingredients aron mahimong dugang suporta sa imong general wellness, immune system, metabolism ug overall health. Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Ang dangpanan sa

bisan pag unsa ka dako si mong grado, kung makigbalik gapon ka si mong ex, bugo gihapon ka. Why? Hala no!

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 10 o'clock.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Mga ka-vibes, among nabati ang hunyod nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 5 o'clock.

0: kanabitong imong text nga mas taas pa sa buhok ni Rapunzel, pero iyang reply mas mubo pa sa bangs ni Dora.
1: Ay! Hala no!

balik na mga pinangga, sa ato ang topiko nga naghisgot mahitungod sa major minerals. Ato ang naisgutan na sa pipila ka mga adlaw mahitungod sa calcium, unsa ka importante ang calcium in connection sa ratio niya sa phosphorus. Unya, ang ato ang lawas ginahanglan yun siya dili mubos 18 ka mga minerales nga gitawag ni siya mga essential gyud sa human nutrition. Kung may utag essential mga pinangga, dili mo function o dali ta mamatay o magsakit kung dili na to ma-provide kining mga minerals sa atong mga lawas kada adlaw, gikan sa pagkaon, sa atong mainom o sa mga suplemento nga inumon na ay major minerals o minor minerals. Kung man atong gisgutan karon about sa major minerals, mao

0: 6:34 ang atuang oras karon dito sa FMR. Palihog Cebu, sinubugurasan, FMR time, Philippine Standard time, Pagasa time, the correct time. Baligtas sa tuwag, Arangkada, balita sa bundang.
1: Arangkada, balita. National.
0: O garon sa detalye sa balitang nasyonal, gibarugan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga usa ka dakong hulga sa seguridad sa nasod kung tinuod ang allegasyon nga dunay mga dagkong kantidad sa salapi gikan sa China ang pamilya ni Vice President Sara Duterte. Mato ni Presidente Marcos, nagapanayon ang gihimong investigasyon sa kagamhanan na rumasuta ang tinuod ang maong pasangil. Atol sa usa ka interview dito sa Singapore kagahapon, ipasabot ni Marcos nga dili gilayon muhimo sa konklusyon o pasangil hangtod wala pa ebidensya nga magpamatuod sa ligasyon batok sa iyang kanhi kaalyado. Mato ni Marcos nga milihok na ang magadipaang Department of National Defense aron sutaon ang pasangil sanglit dako kining ipigto o mamahimong hulga sa nasudnong interes. Kahinumduman nga gipasanginla ni kanhi Senador Antonio Trillanes nga nagadawat og kapin 300 million pesos gikan sa China ang Banana Chips Company sa bana ni Vice Presidente. Luyonin ini, ipasabot ni Marcos nga ikalipay niya kung dili tinuod ang allegasyon nga China money sa mga Duterte. Nanawagan sa katawahan si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga mamalit og daghang mga balde aron sudlag tubig uban isip pagpangandam sa El Nino. So, sa kapamahayan, ipasabot ni Presidente Marcos nga gilatag na sa kagamhanan ng mga langgang aron na minusanda ang negatibo nga epekto sa taas nga init o hulaw nga epekto sa nasangpit nga matang sa klima. Matun sa ni Marcos, manggapud-apud ang gobyerno sa libreng pang sala o mutudlo sa hustong pagi sa paglimpis tubig aron kini luwas nga magamit sa matagpanimalay. Sumala sa Pangulo, nga apil sa magalagang sa kagamhanan ang pagpahigayon sa cloud seeding aron makahimog artificial nga ulan sa panahon sa hulaw. Nagpasidaan ang mga eksperto sa klima nga masinati sa Pilipinas ang labing grabe nga init ug hulaw sa unang bahin sa 2027. Balde daw. Ingon sa tuwang presidente, malit mag mga balde. Sudlag tubig kay kumulan, no? Namoy kasaluran. O karon pa lang magtigom tubig. O mas mayo siguro ni Mr. President og tangke kay dako-dako ba? Samtang sa laing bahin giimbestigahan sa National Bureau of Investigation ang matod pa usag ka propidad sa mga Duterte nga gideklarang 890,000 pesos apan gituho ang kapin 60 million pesos ang tinuod nga kantidad. Sumala sa NBI Director Melvin Matimbag, lagip sa gisusi ang usa ka luna dito sa Katigan Turil nga gideklarang agricultural land na balor 890,000 pesos. Apan dihang gisusi matud pa sa mga personahe sa NBI. Nasuta nga ang nasampit nga propiedad dunay kantidad nga gikan 50 pesos ngadto 60 pesos. Kung 50 ngadto sa 60 million ka pesos. Sumala pa nga mga presyo, wala nagdeklara sa mga statement of assets, liabilities and net worth consultant nila Vice President Sara Duterte o ni Davao City Congressman Paulo Duterte. Matod ni Matibag, imbestigahan sa NBI ang mga propiedad sa mga Duterte gumikan sa gingong pattern subay sa pasangil sa gingong bagman ni kanhi House Speaker Lord Alan Velasco nga si Rodolfo Gracioso Jr.

0: Oras mga garagada, 39 minutes after 6 o'clock in the morning, katapos ang detalye sa itong balitang nasyonal. Magatubang ug kasong kriminal ang amahan na sa batan-on nga namusil sa usa ka tulunghaan sa Banga, South Cotabato ni adtong miaging bulan nga gikamatay sa tulo ka mga estudyante. Sumala sa Police Regional Office 12, gipasaka na ang magareklamo batok sa amahan na sa 16 anyos nga suspect kinsa usa ka empleyado sa Department of Education. Tungod wala niini gitarong ug tago ang Glock 9mm nga pistola hinungdan nakuha sa iyang anak o gigamit sa krimen. Lakip sa mga namatay sa pagpamusil sa Banga National High School, ito September 18 ang suspek kinsa nag-unay sa iyang kaugalingon. Unom usab ka mga tinunan ang nasamdan sa ikatulo nga mass school shooting nga nitabo sa nasod. Gibasol sa mga otoridad ang impluensya sa gitawag nga nihilistic violent extremism o grupo sa mga dutang tao nga sumusunod nini nga mao'y nangalngal o naggalgal sa mga suspek pinaagi sa social media. Balita sa gawas sa nasod, 139 ka mga tao ang patay sa pagkalunod sa usa ka sakyanan sa mga migrante dito sa nasod di Djibouti sa Horn of Africa kagahapon. Sa Malas International Organization for the Migrants o Sintay 4 pa ang nakita o gikabalagaan nga musaka pa ang ihampo sa mga nagamatay sa aksidente. Matun sa report, labihang punuha sa kinandiyang milayang kinigikan sa Djibouti sa Afrika lata sa Arabian Sea o padulong unta sa nasod Yemen. Gikataho nga 80 ka mga sakay sa bapor o barko ang naluwas kinsa pulos mga dumuduong aron mangita og trabaho sa Yemen o sa Arabia. Gibutyag nga overloaded ang sakyanan, sanglit dili moubos sa tulo kagatos ka mga tao ang sakay niini. Aragada. Aragada. Balita. Sports. Detalye sa balitang sports, pildin usab ang Pinoy tennis star nga si Alex Ayala sa Wuhan Open dito sa China kagabi. Wala magsilbi ang World Tennis Association number 18 nga si Ayala kay kausa lang midaog batok sa Wailhi nga si Hanshi sa round of 64 sa score nga 6-4, 3-6, 3-6. Gumigani ini bugtong ang Pinay ang top 20 sa WTA ranking nga unang nataktak sa torneo human wala siya ka abante alang sa round of 32 sa women's singles. Sunod-sunod na po ng kapildihan ni Alex Ayala, no? Niya makapildi niya, wala mailhay nga usa ka sikat, no? Nga tennis player mga gabimes. Aragada! Showbiz! Yes, ato ang balitang showbiz, emosyonal ang aktres nga si Jilly de Belen sa iyang pagpasabot nganong labihan ang iyang pagdepensa kang Patrick Garcia. Matod ni Jilly na misinterpret lang matod pa sa mga buzzer ang iyang kuminto o nagtuo sila nga gitolerate niya ang mga sayop sa miagi ni Patrick. Sulti pa ni Jilly de Belen nga ang bugtong niyang concern mao ang mga anak ni Patrick kinsa maoy gipahungawan sa bashing sa mga netizen o bisan sa pipila ka mga celebrity. Matod niya nga wala siya labot sa mga kuminto ni Dennis Trillo o ang iyang gusto'y punto nga dili i-appeal sa bashing ang mga anak ni Patrick. Sumala pa ni Jilly de Belen mga kabibes nga wala'y problema kung i-condemn sa publiko ang matod pa mga past sins sa amahan. Basta dili lang pahimungtan ang mga batang inusinte.
1: kita nagkuan mo kita nagapaminaw nagabasa ta sa mga komento po ni Jilly De Ville, no? Ano bang nag-appeal-appeal siya sa away nga wa unta siya labot, di ba? So di na to mabaso lang mga nagbas nga duga niya mga gala. Kaya kung nagilumilo mo lang ta siya, wala lang ta ka nag-appeal-appeal, wala lang ka nakimarites unta Jilly, no? Nilun ta mahitabo nga ibas ka sa imuhang sa mga fans, no? Sa mga netizens nga karon na epektuhan na noon pati ang imuhang gininiang pamilya.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 7 o'clock. 96.